Din să fii în caiena mea nouă. Pray in Jesus' mighty name. Stay tuned to Hammond City Radio for a fresh prayer time. Thank you.